tror det. Du kommer att stå här. Det var här så svårt. Vi får se hur det går. Jag sover ju. Jag ser på fjärden.